0: Blasciavena, pejona, tvoho, Isu.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішни, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плідом твого.
1: Свята Марія, Матір Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плідом твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині

0: بالدرانة الصغائص
1: يا تعملي معطي قوشة مبنزة نسريشني ديني إيغو ديني سمارتي ناشوي أبي
0: Радуйся, Мария, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти жінкам, і благословенна плідом твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плідона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.